bala ko ma hinne ra la kara dul ko dama ya faji er ko madam gal jenne jeddi yoro madam toure mama kuyate omanche er ko tala madam lol jenne jeddo ni der hayra di on da hayra wani do kur e kur ka char so la kara dul ko ka kan al kiyama ka chal misil mar ko ma hinne ga ma ya faga fa sibirillahi wa rasul hinne sibara البركة